Tačno je 7 sati i 11 minuta, dobro vam jutro poštovani slušalci, lijepo dobro došli sa na naše talase, ovo je Feral Radio, 92,7 i 100,4 MHz. Slijedi jutarnji program, izdanje za četvrtak, 10. septembarski dan, tekuće 2026. Jutro u Kalesi umjereno oblačno, 19 stepeni, protekle noći na području naše općine bilo je i malo kiše. Kiša, odnosno pljuskovi, najavljeni su i za danas u nekim dijelovima naše zemlje. Dakle, poziv da budete sa nama i ovog četvrtka 10. septembarskog dana, preporučujemo i našu domaću kafu, kafu, kofi. Sa vama jutro Mirza Mušanović, slušajte Feral Radio, dobro jutro.

7 sati i 18 minuta pratite jutarnji program Feral Radija. Evo informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, u pitanju je prognoza vremena. U Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, kiše i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a posle podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa.

U nastavku jutarnjeg programa informacija iz Bihamka nakon završetka glavnog vala ljetnih putovanja na graničnim prilazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. S druge strane, početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta saobraćaja na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i poslijepodnevnim špicama, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim saobraćajnicama. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

0: fokusirana lista.
1: Što se tiče biometeorološke prognoze, opšta slika postepeno će se pogoršavati sa sjeverozapada prema ostatku zemlje, povećanje na oblake, slabije padovine i povremeno izraženi jugo kod osjetljivih osoba uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, razdražljivosti, dekoncentracije, reumatskih i bolova na mjesto ozljeda. Negativni efekti promjene vremena djelomično će se ublažiti uslijed osvježenja i nešto nižih temperatura zraka.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

7 sati 38 minuta, jutarnji program Feral Radija, načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović i predsjedavajući općinskog vijeća Kalesija Damir Đafić posjetili su mjesnu zajednicu Bulatovci, gdje su zajedno sa mještanima i članovima vijeća mjesne zajednice Bulatovci obišli prostorije mjesne zajednice. Tokom posjeti razgovarano je o realizovanim projektima kao i o potrebama i prioritetima ove mjesne zajednice, a posebna pažnja posvećena je projektu adaptacije vanjskog izgleda prostorija mjesne zajednice Bulatovci koji je okončan u avgustu ove godine. Vrijednost realizovanog projekta iznosila je 12.700 maraka, a sredstva su obezbeđena od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Realizacijom projekta prostorije mjesne zajednice Bulatovci dobile su novi i uređeni vanjski izgled, čime je dodatno unaprijeđen prostor koji ima značajnu ulogu u okupljanju i realizaciji aktivnosti mještana.

15 minuta do 8 sati, pratite jutarnji program Feral Radija, naknade roditeljima, njegovateljima bit će isplaćene i ovog mjeseca, a nalozi za isplatu već su uneseni, objavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Prema njegovim navodima, sredstva će od danas biti na računima Centara za socijalni rad, nakon čega će ih centri proslijediti na račune roditelja njegovatelja. Delić je poručio da briga o djetetu kojem je potrebna stalna podrška traje 24 sata dnevno, zbog čega roditelji njegovatelji moraju imati sigurnu, redovnu i dostojnu naknadu za odgovornost koju svakodnevno nose. Prema podacima objavljenim uz njegovu poruku, naknadu prima 2115 roditelja njegovatelja. Trenutni iznos naknade je 1027 maraka, dok je ranije iznosila 619 maraka.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj. Od 10. do 13. septembra smrznuti karpiol bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingo.
0: Feal plastik. Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
4: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine putem stalne misije naše zemlje pri Ujedinjenim nacijama uputilo je pismo svim članicama UN-a kako bi skrenulo pažnju na uznemirujuće događaje u Srbiji, tačnije na institucionalno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, što zahtjeva jasan, javan i dosljedan odgovor svake države članice. U pismu su navedeni konkretni koraci koje trebaju poduzeti sve članice, jer država za koju je Međunarodni sud pravde utvrdio da nije spriječila genocid, ne može odati počast zločincu koji ga je počinio bez posljedica, navedeno je u pismu. Predsjednik odbora Bundestaga za vanjske poslove i jedan od najistaknutijih političara Socijaldemokratske partije Njemačke, Michael Roth, pozvao je Evropsku uniju da obustavi pristupne pregovore sa Srbijom nakon što je osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić sahranjen u Beogradu uz državnu organizaciju i vojne počasti. Roth je poziv objavio na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X nakon što je način na koji je organizovana Mladićeva sahrana izazvao nove osude zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca. Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. U Trnovo je zabilježano više požarišta, a gašenje dodatno otežavaju minski sumnjiva područja i vatra koja tinja ispod tla. Aktivnih požara ima i na području Tuzle i Konjica, dok je onaj kod Drvara stavljen pod kontrolu. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu danas će izaći na proteste, a stupit će i u generalni štrajk ako izostane dogovor sa kantonalnom vladom. Prosvjetni radnici traže donošenje pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju, usvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje, te izjednačavanje prava sa ostalim budžetskim korisnicima. Generalni štrajk su najavili za 21. septembar. Ukrajinci su napali luku u ruskom crnomorskom turističkom gradu Sočiju, potvrdile su tamošnje vlasti. Regionalne vlasti izvijestile su o napadu, navodeći da je nakon ukrajinskog udara bespilotnim površinskim plovilom izbio požar na obali u Sočiju, pri čemu je oštećena infrastruktura. Povrijeđeno je 8 ljudi. U Sočiju, koji je poznat kao druga prijestolnica Rusije, nalazi se službena ljetna rezidencija ruskog predsjednika Vladimira Putina. U Bihaću će danas biti otvoren 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026. Predsjednica Privredne komore Unsko-sanskog kantona Sanela Sabljaković i sekretar kantonalnog ministarstva privrede Damir Rečić.
2: Ove godine imamo 218 izlagača, su izlagača koji dolaze iz 6 zemalja, znači naše Bosne i Hercegovine i država regije i Europe. Imamo novih izlagača koji dolaze iz ekoloških i održivih djelatnosti, zatim imamo više novih izlagača koji se bave turističkim djelatnostima, turističke organizacije.
3: I smatramo da će dakle ovaj sajam sve više u narednim godinama rasti, da će on zapravo predstavljati jedno mjesto gdje će naši ljudi vidjeti da se privredna aktivnost može odvijati na ovome kantonu.
4: Sport. Iza nas je gradski i vječiti derbi bosansko-hercegovačkog nogometa. Željezničar Sarajevo 2-0 u ranije odgođenom meču drugog kola premijer lige. Strijelci bili Pilotov 47. i Husković u 73. minuti. Domaćin je sada na tabeli treći, gost četvrti sa po 10 bodova. Redovni krug nogometnog prvenstva naše zemlje.

0: pa ne,
1: ba. Ne boj zato što živa bila.
2: Možda da još jedna slika.

8 sati i 18 minuta pratite jutarnji program Feral Radija. Evo i servisnih informacija za 10. septembar. Prema informacijama iz MUP-a TK, u protekla 24 sata u jednom slučaju narušen je javni red i mir, evidentirano i 5 krivičnih djela. Dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe lakše povrijeđene, a za jednu osobu ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Radarska kontrola na području općine Kalesija od 13.40 do 14.40 Vukovje Donje, od 15.30 do 17.30 Vukovje Gornje, ponovo Vukovje Donje od 18.30 do 19.30 i od 21.30 do 22.30 radarska kontrola u Prnjavoru. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesa imali su jednu intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u pitanju 10 duluma u Raincima Donjim. Također, vatrogasci Kalesije bili su na ispomoć

pomoći na gašenju požara na Raševu u Republici Srpskoj. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija građanima je pruženo 47 medicinskih usluga. I u porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 9 beba, 5 djevojčica i 4 dječaka. Naravno, čestitke roditeljima. Mališanima svako dobro u životu. A toliko što se tiče servisnih informacija za 10. septembar. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli.

za izvučenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji Mobi Shop Aldi Mobile Žemilice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u Mobi Shopu Aldi Mobile Žemilice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Žemilicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Žemilice, telefon 061 412 226. Za Facebook-čenje je prava. Aldi Mobile.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i market kofi u

0: M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
1: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
0: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
1: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalina.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
2: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
2: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035-740-009.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvrn apoteka kama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
4: Neće ti nešto taj auto, a?
5: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
4: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
6: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line.

0: Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice ili pozovite 061 412 226.
1: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
2: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
2: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
2: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji Stolarija AM Tubić Kalesija.
3: Uputilo je pismo svim članicama UN-a kako bi skrenulo pažnju na uznemirujuće događaje u Srbiji, tačnije na institucionalno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, što zahtjeva jasan, javan i dosljedan odgovor svake države članice. U pismu su navedeni konkretni koraci koje trebaju poduzeti sve članice, jer država za koju je Međunarodni sud pravde utvrdio da nije spriječila genocid, ne može odati počast zločincu koji ga je počinio bez posljedica, navedeno je u pismu. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu danas će izaći na proteste, a stupit će i u generalni štrajk ako izostane dogovor sa kantonalnom vladom. Prosvjetni radnici traže donošenje pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju, usvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje, te izjednačavanje prava sa ostalim budžetskim korisnicima. Generalni štrajk su najavili za 21. septembar. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 86 se vodi kao nestalo nakon što je putnički trajekt zahvatio veliki požar u vodama blizu filipinske pokrajine Palawan. Prema zvaničnim informacijama filipinske obalne straže, na brodu se u trenutku nesreće nalazilo ukupno 134 ljudi, od toga 117 putnika i 17 članova posade. Do sada su spašene 43 osobe. Uzrok požara još nije utvrđen i predmet je zvanične istrage. Nadležne službe poduzimaju mjere sprečavanja potencijalnog curenja goriva i ekološke štete. Nekoliko vojnih aviona oštećeno je tokom noćnog iranskog napada na američku zračnu bazu u Jordanu, objavio je CBS. Prema tim informacijama, američki jurišni avion A-10 je pogođen i ostao bez jednog krila. Istovremeno je približno 8 borbenih aviona F-15 pretrpjalo lakša oštećenja, ali su navodno vraćeni u upotrebu. Napad je izveden na zračnu bazu u Jordanu, jednu od ključnih američkih čvorišta za operacije protiv Irana. Do udara je došlo nakon što su američke snage ranije ove sedmice potopile 5 iranskih tankera, što je Washington predstavio kao odgovor na napad Irana na američki ratni brod.
4: Vrijeme.
3: Jutros je pretežno oblačno u krajini, na sjeveru i u dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima je sunčanije uz umjerenu oblačnost. Na sjeveru su registrovani lokalni pljuskovi. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 13, a najviša u Neumu 26 stepeni. Danas više oblačnosti na području krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu na oblaku. U Bosni će lokalnih pljuskova i grmljavine biti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
5: V+.

0: centru Kalesije.
1: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
0: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
0: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
0: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 5. do 11. septembra očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Keks Moto Kakao 192 grama, super cijena 1,95 maraka. Pivo Pan Limenka, pola litra, samo jedna marka. Sok Junior Box od 8 komada po 200 ml. Jagoda naranđa multivitamin, senzi 3,95 maraka. Začin Vegeta 250 grama, cijena snižena na 2,70 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i maramice Bekutan, badem, pakovanje 56 komada koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 1,50 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 5. do 11. septembra. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 95, pileća supa Magi 3+1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Feral. U općinama i gradovima u BiH sutra testni izbori, simulirat će se proces glasanja. Završen projekat adaptacije mjesne zajednice Bulatovci. U subotu 20. redovna sjednica općinskog vijeća Kalesija. Počinje isplata naknada roditeljima njegovateljima. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini

sunčano uz umjerenu oblačnost. Centralna izborna komisija BiH je na posljednjoj sjednici usvojila odluku o sprovođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Testni

koristiti u stvarnom izbornom procesu. Cilj testnih izbora je da se kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa provjeri funkcionisanje izabranih izbornih tehnologija u njihovoj međusobnoj povezanosti i u interakciji sa izbornim procedurama, učesnicima u izbornom procesu i drugim relevantnim sistemima, uz istovremenu provjeru ispunjenosti tehničkih uslova za njihovu primjenu u izbornom procesu. Načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović i predsjedavajući općinskog vijeća Kalesija Damir Đafić posjetili su mjesnu zajednicu Bulatovci, gdje su zajedno sa mještanima i članovima vijeća mjesne zajednice Bulatovci obišli prostorije mjesne zajednice. Tokom posjete razgovarano je o realizovanim projektima kao i o potrebama i prioritetima ove mjesne zajednice, a posebna pažnja posvećena je projektu adaptacije vanjskog izgleda prostorija mjesne zajednice Bulatovci, koji je okončan u avgustu ove godine. Vrijednost realizovanog projekta iznosila je 12.700 maraka, a sredstva su obezbeđena od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK. Realizacijom projekta prostorije mjesne zajednice Bulatovci dobile su novi i uređeniji vanjski izgled, čime je dodatno unaprijeđen prostor koji ima značajnu ulogu u okupljanju i realizaciji aktivnosti mještana. Za subotu 12. septembra zakazana je 20. redovna sjednica općinskog vijeća Kalesija. Za dnevni red predložena je 8 tačaka. Za ovu sjednicu planirano je donošenje odluke o davanju saglasnosti na plan kapitalnih ulaganja javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija za period 1.8.2026. do 31.12.2026. godine. Programa zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u sezoni 2026-27. plana je jesenje sjetve za ovu godinu. Na ovoj sjednici također je planirano usvajanje izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 1.1.2026. 30.6.2026. kao i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period 1.1.2026. 30.6.2026. godine. Naknade roditeljima njegovateljima bit će isplaćene i ovog mjeseca, a nalozi za isplatu već su uneseni, objavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Prema njegovim navodima, sredstva će od danas biti na računima centara za socijalni rad, nakon čega će i centri proslijediti na račune roditelja, njegovatelja. Delić je poručio da briga o djetetu kojem je potrebna stalna podrška traje 24 sata dnevno, zbog čega roditelji i njegovatelji moraju imati sigurnu, redovnu i dostojnu naknadu za odgovornost koju svakodnevno nose. Prema podacima objavljenim uz njegovu poruku, naknadu prima 2115 roditelja, njegovatelja. Trenutni iznos naknade je 1027 maraka, dok je ranije iznosila 619 maraka. Za kraj vijesti informacija o vremenu. Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Pinku planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na pingopink.com.

0: potraživanja RTRS-a od BHRT-a po osnovu korištenja prijenosnih veza. Ovom odlukom najvišeg suda u RS-u potvrđeno je da BHRT ne duguje RTRS-u 17,7 miliona maraka po tom osnovu. Također, još jednom se potvrđuje da BHRT ima pravne argumente te da će nastaviti koristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih prava i interesa, naveli su iz BHRT-a. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na prvoj međuizbornoj konvenciji Republikanske stranke u Dallasu da će svaki odrasli građanin SAD-a dobiti $5,000 ako republikanci zadrže kontrolu nad predstavničkim domom i senatom u novembru. Okupljenima je poručio da je njegov drugi mandat bio najuspješniji u historiji, uprkos tome što mu je trenutni rejting odobravanja oko 38%. Ako izgubimo, izgubit ćete granicu, podrške, olakšice, sigurnost i bogatstvo. Avion kojim je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iz Moldavije putovao u Norvešku na sahranu kralja, gotovo je pogođen dronom tokom priprema za polijetanje prije dva dana, prenosi Fox News. Portparol moldavske vlade izjavio je da su u incident bila uključena dva ruska drona, te da je odlazak Zelenskog u Oslo odgođen nakon što su vlasti zatvorile zračni prostor zemlje. Zbog upada je međunarodni aerodrom Kišinjev bio primoran privremeno obustaviti dolaske i odlaske u utorak, ali avion potom dobio odobrenje za polijetanje.
1: Vrijeme.
0: Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjereno na oblaku. U Bosni će lokalnih pljuskova i grmljavine biti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
2: Vi slušate Feral Radio Kalesija.
3: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
4: Još jednom lijep pozdrav, slušate Feral Radio, poštovani slušalci, slijedi emisija vaših muzičkih želja, dakle broj Vibera 062-570-999.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
4: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
4: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
4: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
4: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
4: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
4: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
3: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Evo, sljedeće poruke na talasima Feral Radija. Nena Hava iz Tuzle čestita svoje unuci Ajli 12. rođendan i Nena joj želi sretan polazak u 6. razred škole i unuku

pare su u treći srednje u Njemačkoj. Da mi budu dobri đaci, uspješni i ujedno Hava pozdravlja svoju kćerku, sina Snahu i dvije unuke Saru i Naju u Češkoj.

0: Ponude potražite na pingopih.ba.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
6: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
6: Titanik Tuzla 035 366 555.
7: E, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
8: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
9: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon višednevne borbe na izuzetno nepristupačnom terenu, pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspjeli su staviti pod kontrolu požar na Plješevici i području Žegara kod Bihaća, dok je civilno stanovništvo bilo direktno ugroženo. Pripadnici drugog bataljona 6. pješadijske brigade uz podršku helikopterskih jedinica ukrotili su vatru koja je zahvatila čak 70.000 kvadratnih metara šumskog prostora. Djelovanje je izvedeno u izuzetno teškim uvjetima bez dugo očekivane kiše. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu aktivno je više požara, prema informacijama Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite. Požari kod Konjica, na lokalitetima Dabića Poljana, Ratka Meničesim i dalje su aktivni, a onaj na Bitovi nije lokalizovan. Na području Konjica aktiva

0: Je požari u mjestu Ljubača, a na terenu su vatrogasci i mještani. Gori i na Rujištu, gdje je požar pod kontrolom mostarskih vatrogasaca i DVD-a Rujište, trenutno bez ugrožavanja i opasnosti od širenja. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 86 se vodi kao nestalo nakon što je putnički trajekt zahvatio veliki požar u vodama blizu filipinske pokrajine Palawan. Prema zvaničnim informacijama Filipinske obalne straže, na brodu se u trenutku nesreće nalazilo ukupno 134 ljudi, od toga 117 putnika i 17 članova posade. Do sada su spašene 43 osobe. Uzrok požara još nije utvrđen i predmet je zvanične istrage. Nadležne službe poduzimaju mjere sprečavanja potencijalnog curenja goriva i ekološke štete.
1: Vrijeme.
0: Danas više oblačnosti na području Ukrajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu na oblaku. U Bosni će lokalnih pljuskova i grmljavine biti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Ermina Jalimam.
2: And now, ladies and gentlemen,
3: uvijek za vas, Radio Feral.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
3: i 062-384-552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magister medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Svježa jaja 30 komada 4,95. Roštiljska kobasica goveđa 300 grama marku 50. Energetsko piće Red Bull 250 ml marku 95. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 grama 3,50. Vaš Robot.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalima i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Bosna i Hercegovina pozvala članice UN-a da osude veličanje Ratka Mladića. Šutnja nije neutralnost. Na više mjesta u Hercegovini aktivni požari, pod kontrolom požar kod Bihaća. Trump nudi $5,000 svakom Amerikancu ako republikanci pobjede na međuizborima u novembru. Poslije podne pljuckovi i grmljavina u Bosni. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine putem stalne misije naše zemlje pri Ujedinjenim nacijama uputilo je pismo svim članicama UN-a kako bi skrenulo pažnju na uznemirujuće događaje u Srbiji, tačnije na institucionalno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, što zahtjeva jasan, javan i dosljedan odgovor svake države članice.
0: U pismu su navedeni konkretni koraci koje treba preduzeti sve članice, jer država za koju je Međunarodni sud pravde utvrdio da nije spriječila genocid, ne može odati počast zločincu koji ga je počinio bez posljedica, navedeno je u pismu. Od država članica se zahtjeva javna osuda službenog i institucionalnog veličanja Mladića, sankcije javnim zvaničnicima i drugim osobama koje u tome učestvuju, potvrda autoriteta presuda međunarodnih sudova, kao i odbacivanje svakog pokušaja poricanja i revizije sudskih utvrđenih činjenica.
2: Predsjednik odbora Bundestaga

0: Za vanjske poslove jedan od najistaknutih političara Socijaldemokratske partije Njemačke, Michael Roth, pozvao je Evropsku uniju da obustavi pristupne pregovore sa Srbijom nakon što je osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić sahranjen u Beogradu uz državnu organizaciju i vojne počasti.
1: Roth je poziv objavio na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X nakon što je način na koji je organizovana Mladićeva sahrana izazvao nove osude zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca.
0: Ratni ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Mićo Stanišić, koga je Haški tribunal osudio na 22 godine zatvora zbog zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, ponovo je od Međunarodnog mehanizma za krivične sudove zatražio puštanje na prijevremenu slobodu.
1: U podnesku njegovog advokata navedeno je da je prema zakonu Republike Poljske, gdje Stanišić služi zatvorsku kaznu, dosegnut prag od 2/3 za prijevremeno puštanje na slobodu. Mehanizam je Stanišićev raniji zahtjev odbio.
0: U Ljubljani je otvorena izraelska ambasada. Sporazum su potpisali izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar i njegov slovenski kolega Tone Kajzer. Događaj su pratili i protesti građana koji su uputili žestoke kritike na račun izraelske politike prema Palestincima, ali i novog kursa slovenske vlade.
2: Prethodna slovenska vlada lijevog centra pod vodstvom Roberta Goloba bila je među najglasnijim kritičarima Izraela u Europskoj uniji. Otkad je početkom lipnja preuzeo vlast, premijer Janez Janša promijenio je smjer. Slovenski ministar Tone Kajzer poručio je kako se nada jačanju odnosa.
3: Mnogo je trauma i frustracija jer bismo željeli vidjeti mir u Izraelu i Palestini. Ali situacija je takva kakva jest, pa smatramo da moramo ponovo otvoriti komunikacijske kanale sa našim izraelskim prijateljima i razgovarati s njima o svim otvorenim pitanjima, uključujući bilateralna, gdje vidimo mnogo potencijala, ali i o regionalnoj situaciji.
2: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar kazao je da u Europi postoje neki koji još ne razumiju stvarnu prijetnju.
3: Gospodine ministre vanjskih poslova, prijateljstvo je lako kada nema pritiska. Slovenija pod vašom vladom stajala je i stoji uz Izrael kada je važno. Izrael se sjeća svojih prijatelja. Kao što ste vi stajali uz nas, mi ćemo stajati uz vas. Kao što smo to činili u prošlosti, kao što smo to činili od prvih dana neovisnosti Slovenije.
2: Ispred zgrade novog veleposlanstva okupilo se nekoliko tisuća prosvjednika. Izrazili su nezadovoljstvo posjetom izraelskog ministra i zatražili zatvaranje ureda. Nazočile su i neke istaknute osobe iz svijeta politike, poput bivšeg predsjednika Milana Kučana.
4: Prosvjedujemo protiv genocida, protiv utjecaja Izraela na slovensku politiku i političke procese. Protivimo se otvaranju izraelskog veleposlanstva, te bilo kakvoj suradnji sa Izraelom na državnoj razini. Nadamo se da će vlade i parlamentarne i izvan parlamentarne stranke poslušati naše zahtjeve, jer je veoma lako javno podržati Palestinu, ali kada postoje neki stvarni zahtjevi, oni samo šute.
2: Slovenska je oporba optužila novu vladu Janeza Janše da vodi izraelsku vanjsku politiku. Bivši premijer Robert Golob.
3: Prije, pod našom vladom, bilo nam je najvažnije prihvatiti, ne samo prihvatiti, već se u potpunosti posvetiti međunarodnom pravu i da svaka akcija koju smo poduzeli na međunarodnoj sceni uvijek bude utemeljena na međunarodnom pravu, bilo u ukrajinskom sukobu ili ratu i ruskoj agresiji ili izraelskom ratu u Gazi, ali još više kada je riječ o zapadnoj obali.
2: Slovenske vlasti tvrde da nisu promijenile politiku, nego pristup, prelazeći s veoma glasnog vanjsko-političkog nastupa u tihu diplomaciju. Diplomatske interese Izraela u Sloveniji do sad je pokrivalo veleposlanstvo u Beču. Za Federalni radio, Damir Šimić.
0: Ponovno rastu cijene goriva u našoj zemlji.
1: Dizel jutros dostiže gotovo 3,80 konvertibilnih maraka po litru, prateći nagli skok cijena sirove nafte na svjetskom tržištu. Brent je premašio 101 dolar po barelu zbog novih tenzija između SAD-a i Irana te rasta kineske potražnje. Iako su u Federaciji Bosne i Hercegovine marže ograničene, globalni poremećaj i dalje diktiraju poskupljenja na domaćim pumpama. Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump na Republikanskoj konvenciji u Dallasu obećao je svakom punoljetnom Amerikancu 5.000 dolara ako zadrže većinu u Kongresu na izborima 3. novembra. Uvjeren je u pobjedu u ratu s Iranom. Najavio pad cijena nafte te kazao i kako ruski predsjednik želi okončati rat u Ukrajini.

0: U međuvremenu, Ukrajina je izvela napad dronovima na Soči, dok je više aviona oštećeno u iranskom udaru na američku vojnu bazu u Jordanu. Slijede vijesti svijeta.
1: Ukrajinci su napali luku u ruskom crnomorskom turističkom gradu Sočiju. Regionalne vlasti u Krasnodarskom kraju objavile su da je nakon ukrajinskog udara bespilotnim površinskim plovilom izbio požar na obali, pri čemu je oštećena infrastruktura. Povrijeđeno je 8 ljudi. U tom gradu službenu rezidenciju ima i ruski predsjednik Vladimir Putin. A u ruskom napadu dronom na sjeveroistočni ukrajinski grad Sumi pogođen je trgovački centar. Poginule su dvije, a povrijeđeno 20 osoba, od kojih 4 teško, izvijestio je regionalni guverner Oleh Hrihorov. Više američkih vojnih aviona oštećeno je u iranskom raketnom napadu na zračnu bazu Muwaffaq Salti u Jordanu, objavili su američki mediji. Sjedinjene Države su ranije saopćile da su pogodile 5 iranskih naftnih tankera nakon što je Teheran pokušao napasti američki ratni brod. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je u znak odmazde napala 8 tankera, 2 ratna broda i američku zračnu bazu u Jordanu. Riječ je o novoj eskalaciji direktnog sukoba Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će svaki punoljetni Amerikanac dobiti $5,000 ako republikanci na izborima 3. novembra zadrže kontrolu nad Kongresom. Od pristalica je zatražio da se pretvaraju da je i on na glasačkom listiću.
2: Ako republikanci pobjede, vi pobjeđujete s nama i dobijate $5,000. To će se zvati Trumpova dividenda.
1: Prema anketama njegova stranka trenutno zaostaje za demokratama. Birači izražavaju sve veće nezadovoljstvo visokim cijenama i ratom koji je pokrenuo protiv Irana. Međutim, Trump je uvjeren u pobjedu u ratu i pad cijena nafte.
2: Usput, cijena nafte će pasti čim pobjedimo u ratu s Iranom koji se upravo odvija. Pobjedit ćemo, pobjeđujemo, kontroliramo Hormuški Moreus. Mislim da bismo ga trebali nazvati Trumpov Moreus.
3: We should call it the Trump Strait. I should get something out of it. The Trump Strait.
1: Trump je kazao i da je početkom sedmice imao odličan razgovor s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, te da ruski lider želi postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Njemački kancelar Friedrich Merz otkazao je planirani telefonski razgovor s američkim predsjednikom nekoliko sati nakon što je Trump javno pozdravio uspjeh krajnje desničarske alternative za Njemačku na regionalnim izborima. Glasnogovornik kancelara nije naveo zašto je razgovor otkazan, ali je odgovarajući na pitanje novinara istaknuo da razlog nisu bili problemi s usklađivanjem termina, prenosi Guardian. Najmanje 5 ljudi poginulo je u požaru koji je izbio na trajektu u vodama na zapadu Filipina, a desetine se vode kao nestali. U toku je operacija potrage i spašavanja. Na trajektu je bilo 134 ljudi, od kojih 117 putnika i 17 članova posade. Još se ne zna uzrok požara koji je prema riječima jednog putnika izbio u prostoru za teret. Za Federalni radio, Maida Alić.
0: Nastavlja se borba s požarima širom države. Posebno je teško u Hercegovačko-neretanskom kantonu, naročito kod Konjica, te u Unsko-sanskom. Dok vatrogasne jedinice imaju pune ruke posla, postavlja se pitanje statusa njihovih pripadnika.
4: Protekli dani sedmice ukazali su na važnost vatrogasnih jedinica na cijeloj teritoriji naše zemlje. Borbe s požarima, sa sušom i drugim nedaćama skrenuli su ponovo pažnju na ove heroje, koji pa i životom brane naše domove, imovinu, šume. No stječe se dojam kako ih se vlasti i okolina sjete tek kada gori pod petama i na horizontu. Tako je premijer Federacije Nermin Nikšić najavio da vlasti, odnosno parlament Federacije, bilo u aktuelnom ili novom sastavu, mora riješiti pitanje unaprjeđenja statusa i prava vatrogasaca kroz usvajanje dopuna Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.
5: Svi znamo, predzborno je vrijeme, predzborna godina, hoće li biti, neće li biti sjednici parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ali kad god bude i kojim god sastavu bude, mislim da nam svima mora biti u svijesti da ono, da se ne sjetim ovih ljudi samo kad nam trebaju i kad je ovakvo stanje kako jeste, nego da je to zaista njima pravo koje im pripada i zasluženo pravo da se izjednače sa pripadnicima drugih grana, recimo sa policajcima, jer zaista i oni daju ogroman doprinos svemu ovome.
4: Dodao je da je u Bosni i Hercegovini u regiji ovo možda najteža požarna sezona, te istakao da su vatrogasci

0: Rusi heroji u ovome što rade, kako se ponašaju, koliko se daju. Privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić navodi kako je prije mjesec dana održan sastanak sa predstavnicima profesionalnih vatrogasnih jedinica o izmjeni zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, gdje su tražili da oni imaju poseban penzioni status. Prema njegovim riječima, Federalna uprava civilne zaštite je odmah napravila tu izmjenu zakona.
1: Svi pitaju zašto sada trenutak, zato što je 17 godina od usvajanja zakona o zaštiti požara i vatrogastva od 2009. godine, kada su većina opština i gradova, neki na kantonima, formirali profesionalne vatrogasne jedinice. Već imamo ljude koji imaju 15 godina neprekidnog staža u profesionalnom vatrogastvu, dakle već idu neki u penziju. Vrlo je bitno da, tako kažem, oni svi uživaju te posebne uslove rada, da nekog ne propustimo, zaista su oni, da tako kažem, ovo zaslužili. Ako kad moramo dokazivati to što rade vatrogasci, mogli ste vidjeti u prethodna dva mjeseca, najteža, vjerovatno, požarna sezona ikada na području ne samo države Bosne i Hercegovine, cijelog regiona i Europe. I zaista, mislim da je ovo najmanje što možemo učiniti za njih, da oni dobiju te, kako smo rekli, pet najboljih godina da im se uzimaju u obzir, jel, kada budu odlazili u penziju.
0: Brašnić je istakao da na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine ima gotovo 900 vatrogasaca, od kojih prema procjenama 10% naredne godine ide u penziju. A sa kakvim se stanjem na terenu suočavaju pokazuju današnje informacije. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu zabilježeno je više požara. Oni kod Konjica na lokalitetima Dabića Poljana, Ratkamen i Česim i dalje su aktivni, a stihija na Bitovnji je lokalizovana. Na području Konjica aktivan je požar u mjestu Dubača, a gori i na Rujištu. Nakon višednevne borbe na izuzetno nepristupačnom terenu, pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspjeli su staviti pod kontrolu požar na Plješevici i području Žegara kod Bihaća, gdje je civilno stanovništvo bilo direktno ugroženo. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: U okviru obilježavanja dana oslobođenja općine od fašizma, u Tešnju su svečano otvorene prostorije odjeljenja specijalne policijske jedinice MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Na ovaj način su dodatno ojačani policijski kapaciteti i sigurnost građana sjevernog dijela kantona.
3: Pojačani sigurnosni izazovi nametnuli su potrebu povećane sigurnosti građana i njihove imovine i u ovom dijelu Zeničko-Dobojskog kantona. Nakon višegodišnjih razgovora u Tešnju su svečano otvorene prostorije u kojima će stalno biti stacionirana jedinica specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić.
4: Mi smo razgovarali sa načelnikom, ali i sa drugim građanima Tešnja koji su smatrali da je jako važno da pojačamo sigurnost i u ovom dijelu kantona, obzirom da je sjedište specijalne jedinice u Zenici i da je tu jako udaljeno.
5: Ovo je za sve građane sjevernog dijela kantona, obzirom da će ove prostorije koristiti i građani, odnosno policijski službenici, policijske stanice Doboj Jug i policijske stanice Usora, tako da je sigurno ovo jedan od velikih projekata kad je u pitanju sigurnost i bezbjednost naših građana na ovom području kantona.
3: Pojašnjava prvi čovjek Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Emir Vračo. Dio je ovo kontinuiranih ulaganja u sigurnost u Tešnju, ističe načelnik općine Tešanj Suat Huskić.
6: Mi smo prije par godina završili investiciju u gradnju video nadzora i tada smo uložili preko 230.000 konvertibilnih maraka. U ovom trenutku mislim da smo uložili između 160 i 200.000 u ovaj prostor, njegovo opremanje i pripremu za boravak.
3: Ulaganje u opremanje policijskih jedinica ranije su iznosila 600.000 maraka godišnje, dok su u posljednje tri godine dosegla iznos od 10 miliona maraka na godišnjem nivou. Nova oprema, uključujući i helikopter kantonalne uprave civilne zaštite, prezentirana je na pokaznoj vježbi policije, hitne pomoći i vatrogasaca. Premijer Nezir Pivić.
4: Preko 10 puta je uvećan budžet za sigurnost. Mi smo za period od ove 3 godine u sigurnost na području Zeničko-Dobojskog kantona uložili preko 30 miliona konvertibilnih maraka.
3: Ove godine u zasluženu penziju odlaze 234 policijska službenika. U protekle 3 godine u aktivnu službu primljeno ih je 416. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
2: Ljetnja turistička sezona u Srednjoj Bosni završena je s 2% više ostvarenih noćenja u odnosu na prošlu godinu, iako je u prva dva mjeseca zabilježen pad od 3,5%, kazao je direktor turističke.

0: zajednice Srednjebosanskog kantona Miroslav Matošević.
1: Mi smo na 2025. godinu i mogu reći da smo zadovoljni budući da je kriza na Bliskom istoku dosta uzrokovala probleme, odnosno broj dolazaka u 6. mjesecu, tako da smo se pribojavali nekih negativnih brojki, ali evo kad se uzme 8. mjesec, zaista ogroman broj aktivnosti, ogromna posjeta središnjoj Bosni. Možemo reći na neki način da je 8. mjesec zapravo izvukao ljetnu turističku sezonu.
2: Željezničar Sarajevo 2-0, sinoć je odgođeno meču drugog kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Strijelci bili Piloto u 47. i Kusković u 73. minutu. Domaćin je sada na tabeli treći, gost četvrti sa po 10 bodova. Redovni takmičarski krug nogometnog prvenstva naše zemlje nosi broj 7. Te su utakmice na programu tokom vikenda pred nama. Prvi će na teren Čelik i Radnik iz Bijeljine sutra u 20 sati. U Ligi nogometnih prvaka Evrope nastavili su prvi takmičarski krug. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović postigao hat-trik za pobjedu Stuttgarta nad Vikingom 3-1. Paris Saint-Germain je u odbranu naslova krenuo pobjedom nad Slovanom iz Bratislave 6-1, Liverpool do 2-1 sa Atletico Madridom stigao preokretom, Arsenal u Napulju tukao Napoli 1-0, Barcelona Feyenoord 5-1, Sporting Galatasaray 3-1. Pred nama su preostali susreti prvog kola, u 18:45 počinju Fenerbahče Roma i PSV Šahtar. U 21 sat Bayern, Budo Glimt, Como Leipzig, Manchester United, Sabah, Baku i Slavia Prag Lans. Veče za nama obilježile su i utakmice prvog kola Lige evropskih prvaka u rukometu. Igra se po novom formatu sa po 4 tima u 6 grupa, prvi i drugi svake proći će u glavnu fazu. Biće to dvije grupe sa po 6 sastava. Sinoć u prvom kolu, Aalborg Paris Saint-Germain 33-33, Kielce Krins 30-29, Zagreb Celje 31-29, Vešprem Porto 36-28, Barcelona Skanderborg 39-28, Magdeburg Kolštad 37-22 i Nant Visla 26-25. U 18:45 počinju utakmice Dinamo Bukurešt Montpellier, Partizan Berlin i Seged Kristijanstad. U 20:45 Melsungen Vardar i Sporting Gudme. Jutros rano upisali smo i posljednjeg polufinalistu US Opena. Prvi nositelj, Njemac Aleksandar Zverev, je bio bolji od Nizozemca Botika van de Zandschulpa 6-2, 7-5, 6-1. U nastavku će igrati protiv Rusa Karena Hačanova, kojem je Belgijanac Aleksandar Bloks predao meč u trećem setu nakon što je izgubio prethodna 2-2, 6-5, 7. Drugi par polufinala poznati od prije, to su Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi.
4: Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajci Crna Rijeka Podmilače, Bugojno Novi Travnik na Roštovu, Mostar Čitluk Vrdo Hum i pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
3: Vrijeme.
0: Prijepodne je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. Temperature izmjerene u 11 sati.
5: Bjelošnica 17 stepeni, Bihać i Prijedor 20, Banja Luka, Sanski most i Srebrenica 21, Gradačac 22, Ivan Cedlo, Jajce, Sokolac i Zvornik 23, Bijeljina, Bugojno i Livno 24, Tuzla 25, Sarajevo 26, Zenica 27, Neum 31 i Mostar 32 stepena. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova i grmljavine bit će po Bosni, u Hercegovini sunčanije. Vjetar slab do umjeren, u Bosni većinom sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u centralnim

0: istočnim i sjeveroistočnim područjima od 26 do 31, na jugu do 36 stepeni. U krajini i dijelu sjevera od 21 do 26 stepeni.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Lejla Gabela, spikerica Sara Šašum, urednici emisije Ervine Jalimam i Darijan Babić.
2: 92,7 i 100,4 MHz. Radio Feral.
3: Dvanaest sati i 22 minuta. Dobar dan, želim iz studija Radio Feral. Dobar dan, dobrodošli. Vrijeme je za poslijepodnevno druženje na frekvencijama 92,7 100,4 MHz. Četvrtak je 10. septembarski dan tekuće 2026. godine. Kažu od danas promjena vremena, pa ako je, možemo reći, samo po temperaturi 24 stepena trenutno u Kalesi. Da, bilo je te kiše malo sinoć, ali i dalje je sparno i toplo vrijeme. U svakom slučaju, ljeto je pri kraju. Doći će i do tog zahlađenja koje svi željno očekujemo, posebno kiše u koju također svi očekujemo upravo zbog ovih požara širom Bosne i Hercegovine, ali i na području i Kalesije i okolnih gradova. Sa vama u nastavku druženja moje malenkost Alma. Svima vama želim još jednom dobar dan, ugodno poslije podne. Slušamo dobru muziku, reklamne poruke do 13, a o 13 ćemo se družiti uz vaše muzičke želje. Onima koji putuju želim sretnu i ugodnu vožnju, onima koji su na poslu da što lakše obave svoje radne zadatke, a sve je lakše naravno uz muziku, jer kako kažu, muzika je lijek za dušu, pa eto, bar ćemo vas na taj način malo oraspoložiti.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal plastik.

0: Vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osfarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osfarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osfarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bif.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju

0: se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javus Company. Radio Feral. Marketing.

Slušamo Veru Matović, Zašto si mi na put stao, za Šemsu i njenu dušu, kako kaže, ona ujedno pozdravlja sve svoje voljene.

Idemo dalje, Šako Palomenta i Dijete ulice za Vildana. Dete, samo sa životom.

O nastavku Marinko Rokvić me potraži, a uz ovu pjesmu pozdrav od Majde za momka Mela Kovačevića.

0: Tornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka. Tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Bukovije gornje, pored široke piste. Ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Stop messing with my head. Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: P kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo tjestenina Barila 500 grama Marko 95, Tommy majoneza 280 ml 3,35, Milka Choco biskvit 147 grama Marko 95, omekšiva za veš Ornel 4 litra 6,95. Više na robot.ba.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede. Mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
4: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snije.

0: šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
5: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-099

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Merkava. Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 5. do 11. septembra očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Keks Moto Kakao 192 grama, super cijena 1,95 maraka. Pivo Pan Liminka, pola litra, samo jedna marka. Sok Junior Box od 8 komada po 200 ml, jagoda naranđa multivitamin, senzacionalnih 3,95 maraka. Začin Vegeta 250 grama, cijena snižena na 2,70 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i maramice Bekutan, badem, pakovanje 56 komada, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 1,50 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski, posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte. Od 5. do 11. septembra, vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne na broj telefona 035252433. Dakle, 035252433. Tehnograd Company gradi sa najboljima. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

Radio Feral Marketing. A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Žemilice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Žemilice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas sa

14 sati 57 minuta, poštovani slušalci, podsjećamo da u 15 sati slijedi informativni program Radija Federacije, nakon kojeg nastavljamo sa programom iz studija Radija Ferov.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: 14 zastupnika parlamenta Bosne i Hercegovine uputilo je međunarodnu inicijativu kojom traže žurnu suspenziju sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima Srbije i Republike Srpske. Inicijativa je poslana na više od 800 adresa u Europi, Sjedinjenim državama i Ujedinjenom kraljevstvu. Potpisnici ističu kako Beograd i Banja Luka koriste ovaj sporazum za izravno ugrožavanje suvereniteta Bosne i Hercegovine te negiranje presuda međunarodnih sudova. Kao kulminaciju takve politike navode nedavni pokop presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne i vojne počasti Srbije. Od visokog predstavnika i zapadnih sila traži se privremeno stavljanje sporazuma izvan snage, uvođenje novih sankcija dužnosnicima te uvjetovanje europskog puta Srbije. Europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da nakon pokopa Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini uz državne počasti u Beogradu, dužnosnici Unije trebaju razjasniti veoma važno pitanje, je li Srbija i dalje pogodna kandidatkinja za članstvo. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je rezultate ispitivanja javnog mišljenja o povjerenju građana u izborni proces i njihovu informiranju. Gotovo 3/4 ispitanih sumnja u integritet izbornog procesa, a gotovo jednak postotak najavljuje izlazak na izbore. Istraživanje koalicije pod lupom pokazuje i da je potpora novim izbornim tehnologijama velika. Mogu li nove tehnologije i strože sankcije vratiti ono čega očito nedostaje, povjerenje u izbore?
3: Paradoks izborne demokratije u Bosni i Hercegovini stao je u dvije gotovo identične brojke. Da izbori nisu slobodni i pošteni smatra 73,9% ispitanih, dok istovremeno 73,5% kaže da će na naredne izbore izaći glasati. Nepovjerenje u proces, čini se, još nije postalo odustajanje od prava glasa. Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije pod lupom.
4: Ovaj rezultat je posebno zanimljiv kada se posmatra zajedno sa nalazima koji ukazuju na to da građani smatraju da izbori u Bosni i Hercegovini nisu pošteni. Uprkos tome, većina njih i dalje iskazuje spremnost za učešće na izborima.
3: Razlozi za nepovjerenje nisu samo stvar općeg utiska. Svaki deveti ispitanik na području Bosne i Hercegovine, odnosno 11,2%, kaže da je direktno svjedočio kupovini glasova ili drugom obliku izborne prevare. Više od polovine tvrdi da bi takvu nepravilnost prijavilo. Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije pod lupom.
4: Samo 22,6% ispitanika smatra da su kazne na izborne prevare u BiH dovoljno stroge, dok čak 77,4% njih smatra da nisu.
3: Uvođenje novih izbornih tehnologija podržava 80,4% ispitanih, dok 60,9% vjeruje da će ona pomoći u zaštiti njihovog glasa. Istovremeno, nove tehnologije otvaraju i nov bojazan, a to je mogućnost zloupotrebe umjetne inteligencije. Hasan Kamenjaković, glasnogovornik koalicije pod lupom.
5: Čak 78,39% njih smatra da ona može utjecati na izborne rezultate, a nasuprot tome među onima koji ne izražavaju zabrinutost zbog zloupotrebe AI tehnologija, svega 14,08% njih vjeruje da one mogu imati utjecaj na ishod izbora.
3: Povjerenja nedostaje i u ključne aktere izbornog procesa. Najviše ga uživa Centralna izborna komisija, 21,54%, a najmanje mediji sa svega 4%, iako su glavni izvor informacija za gotovo 2/3 ispitanih. Birači dakle sumnjaju u sistem, ali ne odustaju od glasanja. No povjerenje se ne gradi propisima ni tehnologijom, nego onim što se događa između glasačkog listića i konačnog izbornog rezultata. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
0: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu. Dizel dostiže gotovo 3,80 maraka po litri, prateći nagli skok cijena sirove nafte na svjetskom tržištu. Brent je premašio 101 dolar po barelu zbog novih napetosti između Sjedinjenih država i Irana te rasta kineske potražnje. Iako su u Federaciji BiH marže ograničene, globalni poremećaji i dalje diktiraju poskupljenja na domaćim crpkama. U Bihaću je održan prosvjed radnika srednjih škola Unsko-sanskog kantona koji od vlade traže hitno donošenje pravilnika o napredovanju te pedagoških standarda. Nakon neuspješnih štrajkova upozorenja, prosvjetari poručuju da obrazovanje nije stavka za štednju i najavljuju opći štrajk. Iz Ministarstva obrazovanja odgovaraju da usklađivanje pravilnika traje i da će uskoro biti ponuđen sindikatu. Poslušajmo poruke sindikalista.
6: Mi ponovo tražimo da razgovaramo, pričamo, ali niko nas u posljednje vrijeme ne zove. Da li je to utjecaj ove današnje političke situacije, mi stvarno ne znamo i ne ulazimo u to, ali pregovora nema. I...
2: Naša današnja poruka je vrlo jasna i kratka. Dostojanstvo se ne moli, dostojanstvo se poštuje. Obrazovanje nije skupo, skupo je neznanje.
0: Više od 300 gostiju i 50 gospodarstvenika iz javnog i privatnog sektora iz cijele regije sudjelovalo je na trećem financijsko-ekonomskom forumu MoBiz održanom u Mostaru. Kako su organizatori poručili, upravo u gradu Mostova želja je biti most koji će povezati gospodarstvo i obrazovanje, institucije i privatni sektor, mlade s novim idejama i uspješne poduzetnike te cijelu Bosnu i Hercegovinu s regijom i Europom.
7: MoBiz ove godine okuplja renomirane gospodarstvenike, ekonomske, financijske stručnjake te predstavnike akademske zajednice iz cijele regije, a sve u svrhu povezivanja ljudi, razmjene ideja i prilika. Cilj je kroz razmjenu mišljenja i iskustava iznaći rješenja za probleme i izazove s kojima su suočeni gospodarstvenici, ali i ponuditi rješenja kako s lokalnog iskoračiti na međunarodno tržište, pojašnjava Dubravko Šimić, organizator regionalne MoBiz konferencije.
8: Ovdje se dešava neki dijalog gdje spominjemo one stvari koje možda nisu nekad najsretnije za sve strane, koje su odgovorne za uspjeh gospodarstva i gospodarstvenika te razvoj malog i srednjeg poduzetništva.
7: Previše smo samokritični, smatraju iskusni i uspješni poduzetnici. Da bi se postigao uspjeh, nužno je griješiti, a na skupim greškama najviše se nauči. Važno je manje kukati i više vjerovati u sebe, poručuje Ivan Miloloža, vlasnik tvornice akumulatora iz Hrvatske.
9: Lakše ćete promijeniti gospodarstvo nego svijest. I tu Bosna je i Hercegovina i Hrvatske, cijeli ovaj region je puno ispred nečega drugog. Mi nažalost imamo manu da podcjenjujemo sebe i tako se u gospodarstvu, tako u obrazovanju. Pa Bosna i Hercegovina, ex-Jugoslavija, cijela je u obrazovanju možda daleko ispred cijele Europe.
7: Jaka akademska zajednica ključ je razvoja. Još važnije je da politički dužnosnici slušaju i čuju što stručnjaci savjetuju, smatra Boris Crnković, prorektor sveučilišta u Osijeku.
10: Ja vjerujem da će danas biti i predstavnici izvršne vlasti politike i vjerujem da će oni poslušati ono što mi govorimo. Dakle, vjerujem da će poslušati i svaka ideja, svaka misao koja dođe do njih sigurno doprinosi razvoju društva.
7: Razvoj društva i bolja budućnost leži u suradnji idejama i pružanju prilika mladim perspektivnim ljudima koje treba motivirati da svoj potencijal šire u svojim sredinama i tako oblikuju bolje sutra. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
0: Vlada kantona Središnja Bosna izdvojila je 750.000 maraka za specijalizacije liječnika svih zdravstvenih ustanova na području kantona. Kako je kazao ministar zdravstva i socijalne politike KSB-a Anto Matić, polovicu vlada dodjeljuje fiksno, dok se preostali iznos dijeli prema broju specijalizanata.
11: Kao ostali dio se dijeli prema broju specijalizanata, tako da su iznose 35.000-36.000 maraka do 90.000 maraka, koliko je dobro najviše bolnica, bolnica pravne budućnosti ima najveći broj specijalizanata.
1: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump na Republikanskoj konvenciji u Dallasu obećao je svakom punoljetnom Amerikancu $5,000 ako zadrže većinu u Kongresu na izborima treći stup.

0: studenoga. Uvjeren je u pobjedu u ratu s Iranom, najavio pad cijena nafte te kazao i kako ruski predsjednik želi okončati rat u Ukrajini. U međuvremenu Ukrajina je izvela napad dronovima na Soči, dok je više letjelica oštećeno u iranskom udaru na američku vojnu bazu u Jordanu. Slijede vijesti iz svijeta.
1: Ukrajinci su napali luku u ruskom crnomorskom turističkom gradu Sočiju. Regionalne vlasti u Krasnodarskom kraju objavile su da je nakon ukrajinskog udara bespilotnim površinskim plovilom izbio požar na obali, pri čemu je oštećena infrastruktura. Povrijeđeno je 8 ljudi. U tom gradu službenu rezidenciju ima i ruski predsjednik Vladimir Putin. A u ruskom napadu dronom na sjeveroistočni ukrajinski grad Sumi pogođen je trgovački centar. Poginule su dvije, a povrijeđeno 20 osoba, od kojih 4 teško, izvijestio je regionalni guverner Oleh Hrihorov. Više američkih vojnih aviona oštećeno je u iranskom raketnom napadu na zračnu bazu Muvafak Salti u Jordanu, objavili su američki mediji. Sjedinjene Države su ranije saopćile da su pogodile 5 iranskih naftnih tankera nakon što je Teheran pokušao napasti američki ratni brod. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je u znak odmazde napala 8 tankera, 2 ratna broda i američku zračnu bazu u Jordanu. Riječ je o novoj eskalaciji direktnog sukoba Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će svaki punoljetni Amerikanac dobiti $5,000 ako republikanci na izborima 3. novembra zadrže kontrolu nad Kongresom. Od pristalica je zatražio da se pretvaraju da je i on na glasačkom listiću. Ako republikanci pobjede, vi pobjeđujete s nama i dobijate $5,000. To će se zvati Trumpova dividenda. Prema anketama njegova stranka trenutno zaostaje za demokratama. Birači izražavaju sve veće nezadovoljstvo visokim cijenama i ratom koji je pokrenuo protiv Irana. Međutim, Trump je uvjeren u pobjedu u ratu i padu cijena nafte. Usput, cijena nafte će pasti čim pobjedimo u ratu s Iranom, koji se upravo odvija. Pobjedit ćemo, pobjeđujemo, kontroliramo Hormuzski Moreus. Mislim da bismo ga trebali nazvati Trumpov Moreus.
2: We should call it the Trump Strait. I should get something out of it. The Trump Strait.
1: Trump je kazao i da je početkom sedmice imao odličan razgovor s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, te da ruski lider želi postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Njemački kancelar Friedrich Merz otkazao je planirani telefonski razgovor s američkim predsjednikom nekoliko sati nakon što je Trump javno pozdravio uspjeh krajnje desničarske alternative za Njemačku na regionalnim izborima. Glasnogovornik kancelara nije naveo zašto je razgovor otkazan, ali je odgovarajući na pitanje novinara istaknuo da razlog nisu bili problemi s usklađivanjem termina, prenosi Guardian. Najmanje 5 ljudi poginulo je u požaru koji je izbio na trajektu u vodama na zapadu Filipina, a desetine se vode kao nestali. U toku je operacija potrage i spašavanja. Na trajektu je bilo 134 ljudi, od kojih 117 putnika i 17 članova posade. Još se ne zna uzrok požara koji je prema riječima jednog putnika izbio u prostoru za teret. Za Federalni radio, Majdalić.
0: Vraćamo se domaćim aktualnostima. Poznato mostarsko izletište Rujište ovoga je ljeta obogatilo ponudu. Posjetitelji, a posebice oni najmlađi, uz prirodne ljepote i čist zrak, sada ondje mogu uživati i u novo otvorenom adrenalinskom parku.
3: Adrenalinski park na Rujištu je otvoren krajem kolovoza ove godine. Inicijativu za njegovu izgradnju pokrenuo je Centar za zaštitu okoline, uvidjevši da na Rujištu nedostaju sadržaji namijenjeni najmlađima. O ovome govore dr. Elvedin Habibija, predsjednik Centra za zaštitu okoline, i doktorica Elvira Dilberović, direktorica turističke zajednice grada Mostara.
4: U bližem negdje okolini, znači nemamo nigdje slično nešto, znači, za djecu. Nama je cilj bio da napravimo na Rujištu nešto što će privući više posjetitelja.
5: Prilagođeni za svoje uzraste, to je jako bitno. Dakle, vi morate ponuditi i adrenalinske sadržaje za djecu, jer ako vam dolaze porodice, dakle, mora nešto biti i što je prilagođeno za mlađe uzraste.
3: Park će djeci poslužiti za igru, ali i za razvoj.
4: Bilo kakav pokret, naravno, park poboljšava razvoj djece i njihove motoričke aktivnosti, što može značajno utječe na dalji razvoj djece.
3: U turističkoj zajednici grada Mostara ističu i da iz godine u godinu takozvani adrenalinski sadržaj postaju sve traženiji.
5: Mislim da ćemo se morati više orijentirati na adrenalinski turizam, zato što on podrazumijeva u stvari vrlo važne aspekte, ne samo u smislu sadržaja

0: koji nudite turistima, nego i u smislu njihovog duljeg ostanka. Dakle, vi kada ponudite bogatiji sadržaj, onda sasvim je jasno je li da bi ljudi trebali ostati duže.
1: Turistička zajednica ove će godine na Rujištu postaviti putokaze koji će posjetiteljima omogućiti da lakše dođu do lokacije samoga parka, ali i ostalih sadržaja.
0: Biće cijela mapa na ulasku na samo Rujište, biće jedna mapa, biće putokazi gdje je planinarski dom, gdje je snježna kuća, gdje se ide za Boračko jezero, to je u pitanju neki 15-ak, dakle, tabli koje će jasno pokazivati gdje je šta.
1: Ovaj adrenalinski park dodatno će obogatiti cjelokupnu turističku ponudu grada Mostara. Ujedno on svjedoči da inovativni adrenalinski sadržaj postaju potreba u ponudama svih turističkih destinacija. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
2: 50 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regije u Brčkom je sudjelovalo na 19. međunarodnom sajmu pčelarstva, u okviru kojeg je održano i 15. međunarodno ocjenjivanje meda. Posjetitelji su imali priliku pogledati i ponudu ostalih pčelinjih proizvoda, ali i razmijeniti iskustva sa pčelarima.
3: Najbolje ocjenjen med na ovogodišnjem sajmu bio je medljikovac pčelara Zijada Biserovića iz Gunje, koji se pčelarstvom bavi već 25 godina. Za njega su, kaže, ovakva ocjenjivanja veoma važna.
4: Meni je svako ocjenjivanje, nije to samo u Brčkom, i u Srbiji i po Bosni idem na ocjenjivanje, jer tu vidite razliku između vašeg meda i drugih medova koji se izlažu i imate priliku da im probate.
3: Sajem je ove godine okupio pčelari iz više zemalja. Osim ocjenjivanja kvaliteta meda, ovakve manifestacije prilika su i za razmjenu znanja i iskustava, kaže brčanski pčelar Almir Alić.
5: Dosta je od pčelara, praktičara i pčelara koji imaju dosta znanja, tako da se tu može dosta iskustva i znanja razvijeniti.
3: Da je godina bila uspješna za pčelare, potvrđuju i rezultati ocjenjivanja. Predsjednik udruženja pčelara Matica Brčko, Milan Dragičević, ističe da je kvalitet meda ove godine bio izuzetno visok.
6: Jako su visoke ocjene bile, bronzanih medalja uopšte nije ni bilo, sve su bile zlatne i srebrne. Pčelari su se potrudili, imali su s čim da se i trude.
3: Pčelarstvo se međutim suočava i sa problemom starosne strukture proizvođača. U Brčkom se zato razmatra mogućnost da se minimalan broj košnica za ulazak u sistem posticaja smanji na 15 kako bi se privuklo više mladih pčelara. Šef odeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu vlade Brčko distrikta BiH Amir Softić kaže da mladi pčelari već pokazuju interesovanje za ovu proizvodnju.
7: Mi imamo jako vrijednih mladih ljudi, mladih pčelara koji su taj posao ozbiljno shvatili i između ostalog ušli su u sistem certificiranja organske proizvodnje.
3: Sajem je još jednom pokazao da pčelarstvo ima šta ponuditi od kvalitetnog meda i drugih pčelinjih proizvoda do znanja i iskustava koja se prenose sa generacije na generaciju.
8: Kultura.
2: U Davidovićima je promovirana knjiga Ikre uči, autora Ismeta Mehmagića. Ovo nije obična knjiga, riječ je o projektu koji je okupio 30 osoba veoma značajnih za Bosnu i Hercegovinu, a upravo su znanje i odnos prema učenju u središtu djela.
8: Knjiga Ikre uči kroz svoju osnovnu poruku otvara jednostavno, ali u današnjem vremenu izuzetno važno pitanje, koliko čitamo, učimo i koliko smo spremni ulagati u vlastito znanje, govori Ismet Memagić, autor knjige.
9: Knjiga Ikre uči je nastala od onoga što je Muhammedu alejhiselamu prvo naređeno, ali treba se podsjetiti da nije samo njemu kao zadnjem Božjem poslaniku naređivano znanje, naređeno od prvog Božjeg poslanika od Adem alejhiselama i tako dalje. Bez znanja nema napretka, nema razvoja civilizacije i noviteta.
8: Specifičnost je to što je autor ovo djelo razložio na 30-ak podnaslova koji imaju svoj naslov, a vrijednost ove knjige se naslanja i na to da se nakon svakog poglavlja pojavljuje jedan od 30-ak koautora ove knjige. Ismet Memagić, autor knjige.
9: Koji su napisali ili pouku, poruku, preporuku, neku biografsku crticu i tako dalje. Tako da je, su među tim koautorima 17 profesora, doktora, akademika. I ostali su naši viđeni intelektualci iz oblasti kulture, sporta i tako dalje. Tako dalje. Tako da je ovo jedna specifična knjiga koja ima onaj odgojni, obrazovni, kulturološki, da kažem, aspekt.
8: Od riječi Ikre počinje poruka koja traje stoljećima. Uči, čitaj, razmišljaj. Važna je to poruka, posebno u današnjem vremenu, jer znanje oblikuje čovjeka, mijenja njegov pogled na svijet i daje mu mogućnost da bolje razumije sebe i društvu u kojem živi. Govore koautori knjige Refik Ćatić i Selim Bešlagić.
10: U ovoj poveznici vjere i psihologije vidim

0: jedno nastojanje autora da potakne ovaj svijet, prvenstveno mladi svijet, da je islam konkretno osvajao, ne mislim ono fizički svijet, nego naukom, osvajao svijet, kada je ovo geslo bila temeljna premisa islama. Ova knjiga je zanimljivo štivo, jer je autor činila velike napor da ljude koji imaju neku karizmu u nečemu, uvrste ovu knjigu.
1: Kad se pročita knjiga, onda se dođe do zaključka da čitavo razumijevanje ljudstva počinje kroz učenje. Kroz učenje, kroz razgovor i kroz, ja bih rekao, razmjenu mišljenja, da bi se došlo do jednog određenja, da bude svijet bolji i da ljudi normalno žive.
2: Djelo je i podsjetnik da je ulaganje u znanje ulaganje u čovjeka, a ujedno i budućnost zajednice, jer samo se na taj način može osigurati napredak cjelokupnog društva. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
3: Sport. Željezničari savlada u Sarajevo 2-0, sinoć u odgođenom meču drugog kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Strijelci bili Piloto u 47. i Husković u 73. minutu. Domaćin je sada na tabeli treći, gost četvrti sa po 10 bodova. Redovni takmičarski krug nogometnog prvenstva naše zemlje nosi broj 7, a te su utakmice na programu tokom vikenda pred nama. Prvi će na teren Čelik i Radnik iz Bijeljine sutra u 20 sati. U Ligi nogometnih prvaka Evrope nastavili su prvi takmičarski krug reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović postigao hat-trik za pobjedu Stuttgarta nad Vikingom 3-1. Paris Saint-Germain je u odbranu naslova krenuo pobjedom nad Slovanom iz Bratislave 6-1, Liverpool do 2-1 sa Atletico Madridom stigao preokretom, Arsenal u Napolju tukao Napoli 1-0. Barcelona Feyenoord 5-1, Sporting Galatasaray 3-1. Pred nama su preostali susreti, u 18:45 počinju Fenerbahče Roma i PSV Šahtar. U 21:00 Bayern Budo Glimt, Como Leipzig, Manchester United, Sabah Baku i Slavia Prag Lans. Bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević sutra će nastupiti na svjetskom prvenstvu u maraton disciplini koje se održava u italijanskom San Martino di Castroza. Na smotru, koja okuplja apsolutno najbolje biciklistkinje svijeta, naša takmičarka dolazi kao 10. na planetarnoj UCI ranking listi. Staza u Dolomitima duga je 95 km sa 4000 metara visinskog uspona. Nakon nekoliko kišnih dana, takmičarke očekuju tehnički zahtjevni, nestabilni i klizavi usponi te opasni blatnjavi spustovi sa mokrim korijenjem i kamenjem. Start je zakazan za 8:30. A jutros rano upisali smo i posljednjeg polufinalistu US Opena. Prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev, bio je bolji od Nizozemca Botika van de Zandt Šulpa 6-2, 7-5, 6-1. U nastavku će igrati protiv Rusa Karena Hačanova, kojem je Belgijanac Aleksandar Bloks predao meč u trećem setu nakon što je izgubio prethodna 2, 2-6, 5-7. Drugi par, poznati od prije, to su Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Putevi. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajci, Crna Rijeka, Podmilače, Bugojno Novi Travnik na Roštovu, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum i pod Romanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
5: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi najizgledniji su u Krajini, Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, na jugu do 24, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija, spiker Haris Etemi, pripremio Darijan Babić.
6: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.

0: Pozitivne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Pinku planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na pingopih.ba.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
3: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
3: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
3: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
3: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
3: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
3: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
3: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
3: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
4: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
5: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
0: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
0: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
0: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
0: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035 740 009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
4: Knjižara Imanović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
3: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
4: Knjižara Imanović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
3: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
4: Knjižara Imanović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imanović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
3: A u poslovnici knjižare Imanović preko puta osnovne i srednje škole osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
4: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imanović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
3: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
4: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine, knjižara Imanović, Kalesija.
5: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
4: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
5: Dakle, 30 godina.
4: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
4: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
5: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
4: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rincima.
3: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21.

0: 1 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 5. do 11. septembra očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Keks Moto Kakao 192 grama, super cijena 1,95 maraka. Pivo Pan Limenka, pola litra, samo jedna marka. Sok Junior Box od 8 komada po 200 ml, jagoda naranđa multivitamin, senzacionalnih 3,95 maraka. Začin Vegeta 250 grama, cijena snižena na 2,70 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i maramice Bekutan, badem, pakovanje 56 komada koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 1,50 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski, posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 5. do 11. septembra. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žljezde i dojke.
1: I to nije sve. U poliklinici Okr Medic i pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neće ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Velika akcijska raspodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvod

0: Duže sad ću.
1: Vi slušate Feral Radio Kalesija.

0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.

0: Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
2: i 062-384-552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.
0: Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.

0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing radio Ferala 035-631-424.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing radio Ferala 035-631-424.

0: Feral 100,4 FM.
1: Bogata, bahata, emotivno sakata, fuka.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne na broj telefona 035252433. Dakle, 035252433. Tehnograd Company gradi sa najboljima. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555
2: Titanik Tuzla 035-366-554
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

Vi slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.

slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.

Radio Feral. Two Louder Video Productions.